0: ашыла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчо, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унун дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз бүгүн чай ичкизип, эте тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң боптумо неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо амса.
3: Мен эч ким билмейман, факат ойлугунумду дедим шо.
0: Ондак болсо маслихатлашайлы. Чай ичкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болот? Шундак болсун.
4: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkan'ı Tolstoy'un dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

станцымыз хабары. Башуучи Ши Цзиньпин Кызыл Байлык партиямыздын жапалык эм шаллык күрөш мусабысынын гуактысы. Эң кымматтык маанивий байлык. Уни чокум чин калып, чин эсият, бүтүн күч менен жакшы когдош, жакшы башкаруу, унундан жакшы пайдаланыш керек деп көрсөттү. Жайла Башуучинин тапшыруусун эсте чиң саклап, Кызыл Байлыкны когдош механизмин давамлык мукеммелдештирип, Кызыл рухнун чоңкур мазмунун кезип, когдош ва пайдаланыш давамында кызыл томурну давамлаштырып, жасарат менен илгирлеш яңы мусабысыга кудуратлык маанивий күч кошту. Бу жаздык таатилде 15 өлкөдөн халкыган узун сапар дөөлөт маданият багытын экскурсия кылыш кызгын толкуну көтөрүлдү. Лудунчау көргүдө кишилер хатарлык өткөнлөрүн бөсүп өткөн каллык күрөшүнү эстеди. Лушангванда кишилер Чишуй дарыясынан 4 кытым өткөндөки жаһанны зилзилеге салган ишларын эстеди. Гуйяңда узун сапар маданияты рақамлык санаат сарыйыга киргенлер 200 000 адам кытымдан эшип, заманыви пан техник аркылык кызыл тарыхны эслеп, узун сапар ройуну ис кылды. Башуучи Ши Цзиньпин кызыл байлыктын жакшы пайдаланып, кызыл томурну давамлаштырышка баштан ахыр жүксек ахмият берди. Партия 18-нчи курултайдан буян у партиямыз үчүн зор тарыхый ахмиятка ээ болгон инкылабы мукаддас жай, кызыл кону жай, инкылап тарыхый хатыр сорулларга көп кетим бады. У мындак деп көрсөттү. Инкылабы маданият ядыкарлыкларга партия ва халкынын кахрмандарча күрөш кылган шаллык тарыхый мужассамланган. Жунго инкылабынын улуг мусапсы ва таасирлик иш излери хатırlанган болуп, партия ва дөөлөттүн кымматтык байлыгы. У мунуланы тааккитледи. Инкылабы маданият ядыкарлыкларын когдош ва унундан пайдаланышны күчөйтүп, инкылабы маданиятты эвжалдырып, кызыл генге варислык кылды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугылланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чотап, бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгиде окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин Ая жалланган алда мушу шиэрни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылам. Партия низамнамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриетине ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык даяр кылам. Партиянын мактыгын сактайм. Партияга садык болам.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чың саклап, уни мәңгү унтумайлы.

кылган хак талап канун аракетини күчтүн калдырышны талап кылышка хукуклук. Али халык сот мекемесинин Жуңхуа Халык Жумуриятынын хак талап канун дасторунун умумий принцип кысмын татбыклашка аид баазы маселелер тогурсудагы изахатынын 19-нчы маддасынын 1-нчы тармагында харакет игисиде харакетнин характери, даавалаш күчү, каршы тарап яки нишан нерсинин түрү, субъекти өлчөмү, баасы, саны катарлыкларда хата тунуш көрүлгөн болсо, адаттыкы түшүнүш боюнча, эгер бу хата тунуш жүз бермеген болсо, харакет игиси мунасип максат ифадеси чыгармайдыган болсо, халык сот мекемеси ак талап канун дасторунун 147-нчы маддасындагы белгилеме боюнча зор укушмаслык деп бекитсе болоду.

стансымыз хабары. Башуучи Ши Цзиньпин кызыл байлык партиябыздын жапалык эм шаллык күрөш мусабасынын гуваччысы. Эң кымбаттык маанивий байлык. Уну чокум чин калып, чин эсият, бүтүн күч менен жакшы когдош, жакшы башкаруу, унундан жакшы пайдаланыш керек деп көрсөттү. Жайла башуучунун тапшырыгын эсте чиң саклап, кызыл байлыкны когдош механизмин давамлык мукеммелдештирип, кызыл рухнун чоңкур мазмунун кезип, когдош ва пайдаланыш давамында кызыл томурну давамлаштырып, жасарат менен илгирлеш яңы мусабасыга кудуратлык маанивий күч кошту. Бу жаздык таатилде 15 өлкөдөн халкыган узун сапар дөөлөт маданият багытын экскурсия кылыш кызгын толкуну көтөрүлдү. Лудунчау көргүдө кишилер хатарлык өткөнлөрүн бөсүп өткөн каллык күрөшүнү эстеди. Лушангванда кишилер Чишуй дарыясынан 4 кытым өткөндөки жаһанны зилзилеге салган иштерин эстеди. Гуйяңда узун сапар маданияты рақамлык санаат сарайына киргенлер 200 000 адам кытымдан эшип, заманыви пан техник аркылык кызыл тарыхны эслеп, узун сапар ройуну ис кылды. Башуучи Ши Цзиньпин кызыл байлыктын жакшы пайдаланып, кызыл томурну давамлаштырышка баштан ахыр жүксек ахмият берди. Партия 18-нчи курултайдан буян у партиябыз үчүн зор тарыхый ахмиятка ээ болгон инкылабы мукаддас жай, кызыл кону жай, инкылап тарыхый хатыр сорулдарга көп кетим бады. У мындак деп көрсөттү. Инкылабы маданият ядыкарлыкларга партия ва халкынын кахырманларча күрөш кылган шаллык тарыхый мужассамланган. Жунго инкылабынын улуг мусапсы ва тәсирлик иш изләре хатırlанган булып,

0: мыңдан артык болуп, инкылап хатыр сарыйы системиси асасый жааттын шакилленип, йылыга оттырча 600 миллион адам кетим тамашыбын инкылап харабилики ва хатыр сарайларга кирди. Кызыл байлык кайта асыл болмайдыган, орнуну алгылы болмайдыган кымматлык байлык. Уну когдаш баш вазифа. 15-5 жыл мезгилинде дөлөтүбүз инкылабый маданият ядыкарлыкларын когдаш ва унундан пайдаланыш бөлөк районуны курулушуна чоңкур канат жайдырып, мухим инкылабый кону жайларын ремонт кылыш ва сакланма инкылабый маданият ядыкарлыкларын ремонт кылыш планын жолго койду. Якында дөлөтүбүз өткөгүлү болмайдыган инкылабый маданият ядыкарлыкларын ремонт кылыш ва муитин түзөшкө карата инкылабый маданият ядыкарлыкларын когдаш курулушу техники жетекчи принципинин сынак нускусун тунжу кетим чыгарып, текшерүш, баалаш, курулуш кылыш, текшерип өткөзүп алыш катарлык бүтүн жарыянда жайларда ремонт кылыш өлчөмү бирдек болмаслык, аддидин зыяда яңылаш катарлык маселелерди хал кылды. Кон инкылабый таянчы базы районы Жаңшинин кызыл байлыгы мол. Ганжуда Юдун аясыга жайлашкан Жунго компартиясы Жанубий Жаңши өлкөлүк комитетинин кону орны ремонт кылынып атат. Шу жай эсли өнөр санаат, эсли хам материалны иштетип, бүткүл курулуш ремонт кылынгандан кийин тарыхый эсли кыяпетин толук саклап келишке акыйкый капалаттык кылды. Кызыл шаһар ройжунда кагаз маданият ядыкарлыклары музейде сакланып аткан инкылабый маданият ядыкарлыкларынын 80%-ке якынын ийгилейди. Шу жай зыян кучурган бир кысым кагаз маданият ядыкарлыкларга карата бир катар техникалык васытлар аркылуу куткузуш характердик эслиги келтирүүнү канат жайдырды. Дөлөтүбүздүн 9 миллион 600 миң квадрат километрдин артык бейпаян зыминида кызыл байлык наайт көп. Бу эвзелликтин жакшы пайдаланып, кызыл маданиятка варислык кылыш ва уну эвж алдыруш кызметин жакшы иштеш керек. Дөлөтүбүз инкылабый маданият ядыкарлыкларын умумий жааттын намаян кылышынын сүпүтүн давамлык өстүрүп, баш темиси рошен, түрү мол хатыр сарыйы системисин барпа кылып, инкылабый маданият ядыкарлыклары тәрбиясынын үнүмүн жогору көтөрдү. Бейжиң шаары, Бейжиң дашөөсү кызыл бинасы, Шаңшан катарлык кызыл координатларга тайынып, бүтүн шаарда партия куруш, Япон тажавузчуларга каршы уруш, Бейжиңге кирип имтиханга атланыштан ибарат 3 чоң бөлөк районуна тасис кылып, дайымлык көргөзмө, өзгөчө вакытлык көргөзмө ва сайяр көргөзмө аркылуу кызыл рухну системалык томурлук алда шарыйлады. Чоңчуң шаары кону жай кошулган хатыр сарыйы, кошулган чөкмө таасират кызыл маданият линиясын барпа кылып, кызыл кыя ройуну кишилер калбиге чоңкур сыңдырды. Яңыдан ишленген кичик лобо башынын түшүнү XR аркылык эс кылыш. Яңыдан дарыжасы өстүрүлгөн Чоңчуң 1949 баш темисидеги оюн пан техники васытсы аркылык тамашыбылланы ашу уруш йылларга башлап кирди. Жашыңның Нанхудыкы кызыл кемидин инкылабый мукаддас жай Шибайпогыча. Юду дарыясы бойыдын Балташан теги багыргычы болган бир катар кызыл яр белгилери, кызыл кону жайла партиябыздын жол бою бесип келген жапалык күрөш мусапысыга гувах болуп, кишилердин жасарат менен олго илгирлеш күчүн үзлүксүз ургутмакта.
1: Станциябыз хабары. Чоңхуа суу мунары деп тарифлендиган Чинхай 15-5 жылдын башталыш жылында таг, дарыя, орман, этиз, көл, отлак, кумдукны бир гавда кылып когдаш ва системалык түзөштү чоңтуруп, ешил экология тоскыны давамлык мустахкамлап, экология маданийлиги эгизлигини техими жогору өлчөм менен барпа кылды. Чинхай, Хуанхэ, Чанжан, Лансанжан дарыяларынын мэнбэси.